ولا كورا يا وزير كوماندار يا وزير دم خود يا سالم يا سالم قوم دلهم نهد الله جو جو جو آل الغريب يا يا يا آخروج نروكنا يا جو جو لا برا يا كريم آفی بو بی بو بدلو بی بو مدرا جامم ناجح حلوم سالا و سالی زکات را بدلی بزمان